Yeah. Kiona 011 Radio, The Pulse of Josie Marati Limutility. Kala ba shanyele botse botse shelele la botlhano. La masome tharo te khwedi kiona ya nabe ya bo shupa ngwaga elwa ke tipedi masome peri te. Lena na go dona le N1 kosha ke jona tse go fana jona tsa manyalo. N1 ya meketikiti mo re go botsana tse o di diragalang ya le ka mo ke nnete o ka bang o napile o go potse ka gona ngwana sa mma. Ke le gala le le mpsa le le gore go ke nnete ga lena le kare a ke tsebore ke ba le di iritse kae ne a ke tsebore di iritse ka go di bala ga ne jwa le nkare ke tse kae ke le gala le le mpsa le le gore ke nnete ga lena le iritse hlano le fetse go recordiwa ke ge ba re noma e mo re apeile ka re ka tla champele e rena pe nna re ke kwepeleng ka gore le sotse o tlo kwa ke re ganyane e tla tso isa tlotsa semushu be ke no ranga ke go kusha gore ke tlhokile botsa mehlale ka mehlale matsa gore mo 011 ke mo ile reng di botsiswa gona ke mo ile reng di nwa gona metsi mo ile reng bona ga di tswa mo di tswang gona di tlhamo di re bona hobbies tsa ema ba re le ma e kwa o re kusha ka mowe ke gona re tloentsha semushu mara ka gore wena ke bo o mogatlhi wa ditempe e ya o gatlhe ditempe reko ke nete ke gakile stempe ka gore yalo ke re ka segwa ka seisimane ka setsa tlhape ke re napile ke approvile go lokile go lekane bana bešong metsotsoga ke re ke a lebelela ka mola napile e re metsotso ye masomepedi tshela napile nna le wena a re tlo kgaogana moyeng gona mola metsotsong yeuwe tlabe ke e tswaka le go tlhagasolola sealemoya mo e le gore ke tlo bua nna le wena re kopana be ke e tlang ka metlhale ka matšatši ke rata gore ke leboge thego yeo ke bonang le mpontšha yona go tloa mola dikgokaganong tša sele yago ke ra go tloa ka TikTok, Facebook, Instagram le yona X. Ya ke le leboga bana bešong a re gagabeleng ka magalanyana a mafelelo a wa šetseng e le ge ke re hei ya kgole ke mo re tswang gona jwale kgauswi ga ke lebelela ke mo reyang gona masomepedi tlhano ga metsotso re lebile o iriana ela ya bolesomete ke nyako ya so napile